0: italiano quattro grazie patro paso mi mezzo mi dia me tiene no sister you otton tiles I am a very good friend, Papa Apa, of Italy, and Abba. Na anope wa best rame wo studio na o se de obe ye organa no ano de obi wo ha on ya na ohia massage kakra obi wo ha na woni ni facial atwontwom ne ade wo de Italians every Italy e ba Ghana ha moa chese moa bre chese muhia massage ye nya ade ni ye wo de abrofo ankasa kasa kasa e ba Ghana ha abe kyerekyere obi bia nso opese osua enti very soon wo de amunsu na muntie me work and happiness wa apese o yiri sua bie wa apese ukunu ye bie e ma ne meme nyina adwuma na etimi aboa mo mimi anope medase ne asem dey de bia metena asem ameka ne se Ghana for adwuma ase empa adwuma we yi hia sika kese bia ye registration e na abe na do ho ahyem e no ano no mimi thank you mame modon thank you ayo aso hunu se ono akro ya nana me ye yi no o ma me task de to e ho ni nyina
1: eh
0: kense me de enwu we se o yan fa nyum we no